0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem.
1: Tumsa, redz kā to ar mani.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem Dav 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: latviešu hiti.
1: Gustavo, plus mīnus.
2: Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks.

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs?

0: samaka. Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māj, māj, loks, loks. Vai, kas ar mani bija?
1: Kas ar mani bija?
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteke sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Mans sauc Sansis.
8: Hei, čāvinieks, te Ozols.
9: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Turpinājumā Sudrabu sirds vēl vienreiz. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Dari visu, lai to sanāk šodien, un dari šodien, lai to sanāk rīt. Jā, tie cīgi derba rīki ir tev, vai nekas cits tev nebūs vajadzīgs. Man ir gaiša galva.

0: pārējiem uz tu. EHR Latviešu hiti.
1: 4 sienas.

0: Mesa un Agnes Rakovska – mūžīgais dinējs. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Čau, te Dons.
6: Hei, te Lili.
7: Hei,

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 Aquacycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Tu esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti. Jūt, sāk

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

pie mums labāk. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Fors. Sirdī tavējā un manējā.

0: Rīta mūzikas programma. Latviešu hītu Rīta mūzikas programma.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laikaziņas. Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Tie vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Šodien vējš lēns un maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
7: Hei, šeit Jānis Stībels.
8: Mēs esam grupa Triens Parks.
9: Čau, sveicieni! Te prāda vēra!
0: EHR Latviešu hitu ēterā.
10: DJ Ella un Markus Riva. Patvērumā.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Skar latviešu hiti.
1: Saint Leviča pieradinimā.

0: Hiti Meet & Greet zonā, lejuplāde EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļsūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Tie vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Šodien vējš lēns un maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par laukuma māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te Kristīna Pāži.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Labrīt! Iztaipies un klausies savējos! EHR Latviešu hiti!
3: Denijs Grieze – palīglīnijas!

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
1: Raum. Garas naktis. Garas dienas.

plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies!

0: Mols Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Biton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
4: Esi gatavs festivālam ar jaudīgu Vorma ballīti EHR Party busā un īpašām balvām no Coca-Cola. EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

0: Mājās jauno dizainu. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7 un

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Klausies savējos!

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā
1: instrumenti un Gustavo. Nāc dejot, sirdi izskatīt.
2: Tev ļauts, tik daudz, lai tu, kur vēlies dejot.
0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi

0: 79 centi. Rimi. Es punktu zīju kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste? Es iegāju iekšā un tur
1: biji tu. Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
4: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizētos sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
5: Ezīt!

0: Kristīns, Ots un Goča, Laika suns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļeti slētāk līdz 27. jūlijam ezīšpēc.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta – Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7 un 5.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā
2: Namejs. Nāksies atzīties.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
5: Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par iespējamu migrantu īstenotu seksuālu raksturu uzbrukumu sievietē Rīgas centrā, jo izmeklēšanā secināts, ka noziegums nav noticis. Vienlaikus sākta pārbaude, lai noskaidrotu, vai sieviete apzināti sniegusi nepatiesu informāciju. Sieviete paziņojusi, ka policijas lēmumu pārsūdzēs, ziņo LSM. Pirmdienas Iguldā notiks pierīgas kopienu diskusiju forums, kurā spriedīs par reģiona attīstību un Eiropas Savienības fondu iespējām nākamajā plānošanas periodā. Diskusijās piedalīsies valsts un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmējdarbības attīstībai un efektīvai Eiropas Savienības finansējuma izmantošanai, ziņo Letta. Saima pieņēmusi grozījumus likumā, kas paredz Carnikavai piešķirt pilsētas statusu. Izmaiņas stāsies spēkā 22. augustā Nēģu svētku dienā. Līdz šim lielākais ciems Latvijā atbilst pilsētas statusa kritērijiem, jo tajā dzīvo vairāk nekā 5000 iedzīvotāju un ir attīstīta infrastruktūra un pakalpojumi, ziņo Letta.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
7: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai DVX un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Tie vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Šodien vējš lēns un maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par laukuma māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
2: Čau, te instrumenti.
1: Sveiki.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8:12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Evijas loka. Tu melo skaisti.
2: Tu melo skaisti un trāpīgi. Valdīt dzēt tik sāpīgi. Tu melo skaisti.
3: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā! Ielīdīšu! Sājies! Es tak teicu!
7: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina. Agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
8: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
9: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
11: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
12: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
13: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
14: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:30.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Savējie iekustina. EHR Latviešu Hiti.
4: Astronaut. Dejot trakāk. Tā

0: 8:37 minūtes.
1: Latviešu hiti EHR. Gačo.

vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā Crazy Dolls. Tā kā man patīk. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi

0: grams Baltikovo, dažādi veidi, 70 grami, 79 centi. Rimi. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Enerģisks rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 8:48.
2: The Sound Poets. Skārien jūtīgs.
3: Es esmu

Kris Noa. Kādreiz. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.

0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par iespējamu migrantu īstenotu seksuālu raksturu uzbrukumu sievietei Rīgas centrā, jo izmeklēšanā secināts, ka noziegums nav noticis. Vienlaikus sākta pārbaude, lai noskaidrotu, vai sieviete apzināti sniegusi nepatiesu informāciju. Sieviete paziņojusi, ka policijas lēmumu pārsūdzēs, ziņo LSM. Talsu novadā stiprajās Lietuvās izpostīto pašvaldības un valsts ceļu atjaunošanai kopumā būs nepieciešams aptuveni 1 000 000 eiro. Saimas atbildīgā komisija aicinājusi pašvaldību precizēt zaudējumus, lai varētu lūgt valsts atbalstu. Savukārt pašvaldību ministrija norāda, ka ārkārtējās situācijas izsludināšana šim nolūkam nav nepieciešama, ziņo Latvijas radio. Saima noraidījusi partijas progresīvie priekšlikumu uz laiku aizliegt koku ciršanu meža nogabalos, kas atbilst Eiropas nozīmes aizsargājumu biotopu kritērijiem. Priekšlikums paredzēja, ka aizliegums būtu spēkā līdz brīdim, kad valdība noteiktu vecu un pirmatnēju mežu definīciju un tās piemērošanas kritērijus, informē Letta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Tie vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Šodien vējš lēns un maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: Čāvinieks, te Ozols.
8: Es esmu

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Stavēji!
1: Katrīna Dimanta. Saule riet tur tālumā.
2: Būrs

0: latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā. Dubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
2: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztrauc par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
7: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
8: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: izdevīgi apstāties. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 9:33.
2: Lauris Reiniks, es domāšu par tevi.

0: EHR latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā. Mjūzika. Straume.
2: Jo tā straume nevaldāmā skrīt.
0: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
4: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Job, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
8: Ieelpo. Izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
9: Ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
10: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila – veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
11: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
12: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
13: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
14: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:50 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: EHR latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā Denis un Emīlija. Nebūs pārāk viegli.
3: S.Z. kopā ar EHR latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
4: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
5: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un sulas dzērieni Grand 200 ml tikai 29 centi. Zem cenas Mega.
6: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: Ticket Shop LV. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
3: Pirmdien Siguldā notiks pierīgas kopienu diskusiju forums, kurā spriedīs par reģiona attīstību un Eiropas Savienības fondu iespējām nākamajā plānošanas periodā. Diskusijās piedalīsies valsts un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmējdarbības attīstībai un efektīvai Eiropas Savienības finansējuma izmantošanai, ziņo Letta. Saima noraidījusi partijas progresīvie priekšlikumu uz laiku aizliegt koku ciršanu meža nogabalos, kas atbilst Eiropas nozīmes aizsargājumu biotopu kritērijiem. Priekšlikums paredzēja, ka aizliegums būtu spēkā līdz brīdim, kad valdība noteiktu vecu un pirmatnēju meža definīciju un tās piemērošanas kritērijus, informē Letta. Talsu novadā stiprajās Lietuvās izpostīto pašvaldības un valsts ceļu atjaunošanai kopumā būs nepieciešams aptuveni 1 000 000 eiro. Saimas atbildīgā komisija aicinājusi pašvaldību precizēt zaudējumus, lai varētu lūgt valsts atbalstu. Savukārt pašvaldību ministrija norāda, ka ārkārtējās situācijas izsludināšana šim nolūkam nav nepieciešama, ziņo Latvijas radio.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
1: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Tie vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Šodien vējš lēns un maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Grupa Permuto 2 stūris.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: jaunie šķīti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk rīga.lv/satiksme-vasarā.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 eiro. Banknotē.
7: Ezīt! Aha!

0: Satīns, Ots un Goča, Laika suns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļeti slētāk līdz 27. jūlijam ezīšpēc.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR Latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Valdis Šovu. Turpinājumā Mārkus Rīva uzvara.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV. Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike Outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrē

veikals Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Ticket Shop LV. Pirmajā dienā pie tevis izgāju. Es, punktu Z, kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste? Es iegāju iekšā un tur biji tu.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: turpinājumā.
1: Tā, tā, tā. Tu esi dinamīts.
2: Es tevi paņemšu līdzi un tu pat nemanīsi.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Saima pieņēmusi grozījumus likumā, kas paredz Carnikavai piešķirt pilsētas statusu. Izmaiņas stāsies spēkā 22. augustā Nēģu svētku dienā. Līdz šim lielākais ciems Latvijā atbilst pilsētas statusa kritērijiem, jo tajā dzīvo vairāk nekā 5000 iedzīvotāju un ir attīstīta infrastruktūra un pakalpojumi, ziņo Leta. Talsu novadā stiprajās Lietuvās izpostīto pašvaldības un valsts ceļu atjaunošanai kopumā būs nepieciešams aptuveni 1 000 000 eiro. Saimas atbildīgā komisija aicinājusi pašvaldību precizēt zaudējumus, lai varētu lūgt valsts atbalstu. Savukārt pašvaldību ministrija norāda, ka ārkārtējās situācijas izsludināšana šim nolūkam nav nepieciešama, ziņo Latvijas radio. Saima noraidījusi partijas progresīvie priekšlikumu uz laiku aizliegt koku ciršanu meža nogabalos, kas atbilst Eiropas nozīmes aizsargājumu biotopu kritērijiem. Priekšlikums paredzēja, ka aizliegums būtu spēkā līdz brīdim, kad valdība noteiktu vecu un pirmatnēju mežu definīciju un tās piemērošanas kritērijus, informē Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteke sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Tie vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Šodien vējš lēns un maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: dizainu. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontes akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontes.lv.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 Aquacycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

visiem priekšroka. Klausies savējos EHR latviešu hiti. Mūd. Nomaina rīti.

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramie jogurti Oga 1 kg, eiro 59. Makaroni spagetti tikai 55 centi. Zem cenas. Mega!
3: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
5: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Tie vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Šodien vējš lēns un maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: atvara, ja kāds jautātu. Ja kāds jautātu. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
5: Jaunās paaudzes Galaxy vietpulksteņi jau ir pieejami Samsung veikalos. Apmaini savu veco vietpulksteni pret jaunu Galaxy vietpulksteni jau šodien un ietaupi. Turklāt saņem 50 eiro kuponu nākamajam pirkumam un izmanto iespēju norēķināties pa daļām. Atklāj Samsung jaunākās inovācijas. Tiekamies Samsung veikalā!
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
8: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 €. Un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
10: Top, top, top!
11: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 30 minūtes.
2: Triānas parks un Igo. Mālos pelēkos.

0: DHR latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā. Fonds viegli. Gods Dievam augstībā.
2: Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs
3: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
0: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 eiro. Banknotē.
7: Ezīt! Aha!

0: Satīns, Ots un Goča, Laikasuns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutels, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žorža Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam ezīšfest.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Čau, draugi! Te grupa
2: Bez Soundboys!
1: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
0: EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

0: Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi! Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!

0: latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā Roberts Pētersons un Īveta Baumane ir lēmts kopā būt.
2: Es punktu Zī kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
3: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: uzaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gais pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Tie vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Šodien vējš lēns un maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: klausies savējos arī internetā. EHR.FM. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: CHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā latgalīšu reps. Žārei gaļa. Kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.

0: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizētos sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
1: Lielākais hiphopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Ticketshop LV. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

0: mani es.
1: A, kas būs, ja nepaspēj?
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Forši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Idille un Mada. Vasaras raibumi.

0: EHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā. Instrumenti. Man patīk.

0: jauno dizainu.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
4: Ko tev nozīmē mešs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
5: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
6: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
5: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
7: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 eiro.

0: 1 un 45 minūtes.
1: Nācu piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Rindari, tici man!
3: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolies telefonu!

0: klausies savējos, jūties brīvi. EHR Latviešu hiti. Raum, turbulence.
1: Most is sad on his jerkst. Sad on his čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc balles vakarējās, ja man zliek kauns.

0: Top 20. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme-vasarā.
3: Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies!

0: veikals Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Biton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Tie vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Šodien vējš lēns un maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Teihā ir latviešu hitu nedēļas top 20. Studijā Kato.
1: Manā darbu sarakstā šodien divi darbi, vismaz tas, kas saistīts ar EHR latviešu hitiem. Viens no tiem ir EHR latviešu hitu top 20, kuru noskaidrosim tūdaļ pat un 5. pēcpusdienā EHR latviešu hitu dienas top 5. Saku visiem čau, kuri pieslēgušies šajā brīdī EHR latviešu hitiem. Mans vārds ir Kato un arī šajā pēcpusdienā būšu kopā ar jums. Piektdienās esmu dzirdam divreiz, gan tagad pulksten divos dienā, gan arī 5. Pēcpusdienā, un par to man ir liels prieks. Man patīk visi EHR latviešu hitu klausītāji, man patīk ar jums pavadīt laiku, jo es zinu, ka jums ir svarīga pašmāju mūzika. Nu ko, sāksim noskaidrot, kā tad izklausās šīs nedēļas EHR latviešu hitu top 20.
0: Iepriekšējās nedēļas EHR latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
2: 3.
3: Kato, atdod mieru.
4: Labi, kā pie šīs iespas nav jāraud.
2: 2.
3: Citi zēni, Zimbabve.
2: 1.
3: Mjūzika un tikaša sakāma, tu zini mani no galvas.
0: Top 20.
1: 9 kāpumi šajā nedēļā, 6 dziesmas dodas lejup, 2 dziesmām izdevies savu vietu pārliecinoši nosargāt un dzirdēsim arī 3 jaunumus. Nākas mums arī piedzīvot tādas lietas, ka topu kādām dziesmām ir jāpamet, un tas notiek tad, ja nedēļas topā ierindojas kāds jaunums, šajā nedēļā tādi ir 3, tas nozīmē, ka 3 dziesmām no iepriekšējās nedēļas topa, tas nu šonedēļ jāpamet. Medību lauki un miera pīpe ir viena no šīm dziesmām, kuru nedzirdēsim EHR latviešu hitu top 20 šajā nedēļā. Dons ar dziesmu Debesjums arī pamet top 20 un arī Inters Busulis ar dziesmu Pie vārtiem. Bet varu jums apsolīt 3 jaunumus, kurus paši esat iebalsojuši šīs nedēļas topā. Ar vienu no tiem mēs arī sākam. Pirmais no jaunumiem Namejs un dziesma ar nosaukumu Nāksies atzīties. Tas ir Namēja jaunākais veikums.

0: DHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Tagad gan klausīsimies šīs nedēļas 18. pozīciju un tur jaunums numur 2 Gačo, es un mana banda. Šī dziesma pavisam noteikti būs dzirdama arī Meža parka lielajā koncertā.
0: Dziesma numur 18.
2: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:18.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 20. EHR latviešu hitu top 20 raidījums ir tas, kas šajā brīdī skan jūsu radio aparātos un esam nonākuši līdz 16. Pozīcijai. Trīs vietas augšup devušies Singapūras Satīns un Ricky Dunn Did It, dziesma ar nosaukumu Bezdarnieks, iespējams kādam šajā brīdī tieši pa tēmu. Bet bezdarniekam būt nemaz nav tik slikti, manuprāt, kādu laiciņu varbūt sakot. Kopo domas, iespējams, kādam tas ir bijis nepieciešams, bet no ilgi sēdēt bezdarbībā un nedarīt neko un nokārt degunu arī galīgi nav labi. Lai jums visiem izdodas, ja nu gadījumā šī dziesma kādam ir pa tēmu, es par jums turu īkšķus. Cerams, vai nu jūs izbaudiet savu statusu vai arī esat jau jauna piedzīvojuma meklējumos. Singapūras Satīns Ricky Dunn Did It bezdarbnieks.
2: Dziesma numur 16.

0: latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu var izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
2: Dziesma numur 15.
3: Visko gribu zināt ir vērēcīmums.
2: Heita Mārmār un šie ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

0: Top 20 dziesma numur 14.
1: Čau! Mani sauc Bū, un tu klausies EHR latviešu hitus.
2: Klausies savējos!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: EHR Latviešu hiti nedēļas top 20.
3: Raidījuma sākumā minēja, ka trim dziesmām šajā nedēļā tops jāatstāj. Dons ar dziesmu debesis jums bija viens no tiem. Un tie, kur nokāra degunu dzirdot to, ka Dons šīs nedēļas topā nebūs, nav taisnība, nav taisnība. Dons ir ierindojies 13. Pozīcijā ar dziesmu Sirdsbalss. Tālūk, viena dziesma ārā no topa, bet viena tomēr ir vēl palikusi. Lūdzu, lai skan Dons un Sirdsbalss, starp citu, kāpums par četrām pozīcijām.

Lēnām, lēnām tuvojamies arī šīs nedēļas desmitniekam. EHR Latviešu hitu top 20 raidījums ir tas, ko jūs šobrīd dzirdat savos radiooperātos, kā to kopā ar jums joprojām un 11. vieta. 11. pozīcijā grupa, kurai, manuprāt, šajā vasarā ir daudz, daudz, daudz darba un viņu jaunākais veikums šonedēļ pakāpies divas vietas augšup. Grupa kaut kā elī dziesma par laimi topā atrodas jau trešo nedēļu. Dziesma numur 11.

0: čāvu. EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža. Es punktu uz zī kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
1: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
2: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa. Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
7: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
9: Top, top, top! EHR Festivāla vasara.
10: A summer to remember.

0: Latvijas hiti Meet & Greet zonā, lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Atskats 20.
2: Namēs. Nāksies atzīties.
3: Es iešu tev līdz, bet ja nāksies atzīties.
1: 19.
2: Russell un Chris Brand. Turies pie zvaigznēm.
1: 18.
2: Gačo. Es un mana banda.
4: Visa mana banda.
2: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī.

0: Farmāri. Viss, ko gribu.
1: Viss, ko gribu zināt, ir vērēci mūs.
2: 14.
0: Bū, palīgā.
2: 13.
0: Dons, sirdsbals.
2: 12.
0: Mūd un bū, suņa dzīve. Kaut kaili, dziesma par laimi.
3: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmitā apskatu.
4: Ja runa ir par augstākajiem kāpumiem šajā nedēļā, tad sešas pozīcijas augšup dziesmai, kura ierindojas desmitajā vietā, Prāda Vētra un Fiņķis un viņu jaunais dārznieks. Dodamies iekšā desmitniekā.
2: Dziesma numur 10.

0: Smit.
1: Dziesma numur 9.
2: Katras beigās ir sākums.
3: Čau, es esmu Kris Noa, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: DHR latviešu hitu nedēļas top 20.
1: DHR latviešu hitu top 28. vietas ieguvējs pa topu plūst kā pa straumi. Ha, ha, ha. Baigais joks. Jānis Stībelis un dziesmas trauma 6 nedēļas atrodas DHR latviešu hitu top 20. 18. vieta, 16. vieta, 15. 11. 2x 10. Un nu lūk, mākslinieks pakāpies vēl par divām pozīcijām augšup un ierindojies 8. vietā. Nu tad Jānis Stībelis un trauma. Klausāmies!
2: Hei, šeit Jānis Stībelis, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.

0: Satīns, Ots un Goča, Laika suns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļeti slētāk līdz 27. jūlijam ezīšpēc.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un sulas dzērieni Grand 200 ml tikai 29 centi. Zem cenas Mega.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Tie vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Šodien vējš lēns un maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Čau, te grupa Mjūzīk.
6: Čau, šeit Alise Haima.
7: Es esmu Aigars Grau.

0: numuru 7.
1: Kur ir tā jūra, kur līdz sēņiem bijām?
2: Hei, sveiki, čau!
3: Mēs esam grupa Prāt Vētra, un tu klausies EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

0: ēterā Kato.
1: Divām dziesmām šīs nedēļas EHR latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā izdevies savu pozīciju saglabāt. Vienu no tām dzirdējām, tā ir Prāta vētra un Mesa ar dziesmu, kur ir tā jūra. Nezinu, vai Mesas koncertā Prāta vētra arī uzstāsies, vai tas bija tikai Prāta vētras koncerts, kur šie te abi mākslinieki grupa un mākslinieks apvienojas. Jā, nu to mēs manīsim. Tieši tāpat kā tu, kura ir otra kompozīcija, kas savu pozīciju šajā nedēļā ir saglabājusi. Pēdējās 5 nedēļas tā bija dziesma ar nosaukumu Tu zini mani no galvas, ierindojās pirmajā vietā 5 nedēļas pēc kārtas. Vai arī šajā nedēļā viņam tas ir izdevies, to mēs noskaidrosim kopīgi pavisam drīz. Bet tagad gan klausīsimies šīs nedēļas 6. pozīciju. Tur kāpums par 3 vietām Augšup, Justam un Krisī, dziesmai bezrūpības pietura. Krisī šobrīd vienīgā māksliniece, kura EHR latviešu hitu top 20 atrodas ar divām dziesmām.

0: DHR latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Tuvojamies arī EHR latviešu hitu top 20 trīniekam. Vēl gan viena kompozīcija mums priekšā, lai ķertos klāt pie pirmajām trīs pozīcijām, un tā ir dziesma, kura šajā nedēļā 4. Vietā. Citi zēni un Zimbabve kritums par divām pozīcijām lejup, tas nozīmē, ka topa augšgalā kaut kas tomēr būs mainījies. Kas to tūdaļ pats sāksim noskaidrot. Bet tagad 4. Pozīcija, citi zēni un Zimbabve.

0: tad Zimbabwe. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3:15.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
2: Viņi ir pirmo reizi sasnieguši top 20 trīnieku kāpums par divām pozīcijām un sveicieni Martai Ritovai un Maršalam ar dziesmu Tas maina visu. Nu ko, tagad tik uz augšu vien.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Top 20. Atskats 10.
1: Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks. Kris Nō, mīļākie bērni.
0: Astoņi.
1: Jānis Stībels, Straube.
0: Septiņi.
1: Prāta vētra un Mesa, kur ir tā jūra. Justs un Krisī. Bezrūpības pietura.
0: Pieci.
1: Kato. Atdod mieru.
2: Labi, kā pieši dziesmas nav jārauk.
0: Četri.
1: Citi zēni. Zimbabve.
0: Trīs.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
2: Tas maina visu. Visu, ko es jūtu.
0: Top 20.
3: Vēl viena māksliniece, kura pirmo reizi ir sasniegusi top 20 pašu top augšgalu, jeb top 3 ir atvara. Nu, neteiksim, ka pirmo reizi viņa ir sasniegusi top augšgalu, tā gan nebūs taisnība, bet pirmo reizi tieši ar šo kompozīciju. Atrodas viņa topā 4 nedēļas, no sākuma 18., tad 15., tad 8., vēlāk arī 4. un šajā nedēļā 2. vietā. Kāpums par divām vietām augšu patvara un dziesma plaisā. Nu tad atliks vien noskaidrot, kurš šajā nedēļā ir topa līderis.
0: Dziesma numur 2.
2: Lai plaisā tava šaubu rētas.
4: Hei, te atvara un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.
2: Varbūt ne.

0: latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Dziesma, kurā šajā nedēļā ieņēmusi līder pozīciju, atrodas top 26 nedēļas. Sākumā 8. vieta, tad tālāk 1. vieta, vēlāk 1. vieta, tad vēlreiz 1. vieta un atkal 1. vieta un vēlreiz 1. vieta aizvadītajā nedēļā. Un arī šajā nedēļā tā ir dziesma numur 1. Kaut kā man sāk likties, ka izkristalizējas, kurš tad varētu ar to gada hits busiņu pabraukāt nākamajā gadā, bet viss tomēr ir jūsu rokās un jums ir jādodas uz sadaļu gada hits un jābalso katru dienu par kompozīciju, kura jums visvairāk tīk un kurai tad piestāvētu gada hits tituls. Pirmā vieta šajā nedēļā mjūzīku un tikāša sakāma dziesma ar nosaukumu Tu zini mani no galvas. Aiziet!
2: Dziesma numur 1!
3: Čau, dāmas un kungi! Te grupa Mjūzīk un šie ir EHR!

0: 20.
1: Interesanti zināt, kura būs tā dziesma, kas nomainīs mjūziku un tikašas sakamas Tu zini mani no galvas un ierindosies pirmajā pozīcijā. Bet šajā nedēļā tie ir viņi, top 20 uzvarētāji, top 21. Pozīcijas, līder pozīcijas ieguvējs, sveiciens visiem atbalstītājiem un, protams, arī mjūziku un tikašai sakamai. Novēlu jums jauku šo pēcpusdienu. Mēs tiekamies pēc mirkļa, pulksten 5. Dienas top 5 laikā. Mani sauc Kato, prieks būt kopā ar jums. Atā!
0: Tas bija EHR Latviešu hitu nedēļas

0: raidījumā Ivo Fomins cilvēks. Es vēlos pasauli mainīt.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
7: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
8: Es punktu Z kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
7: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
9: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
10: No 15. līdz 28. jūlijam. Minerālūdens Venden 2 veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete 2 veidi, 1,5 litri, 99 centi.
11: Top, top, top!
12: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
13: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
14: Esi gatavs festivālam ar jaudīgu Vorma ballīti EHR party busā un īpašām balvām no Coca-Cola. EHR festivāla vasara.
15: A summer to remember.

0: pašu hīti. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Klausies savējos. EHR Latviešu hīti.
2: Intārs Būsulis – Debesis.

0: turpinājumā astronauti mūts. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ķūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
2: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
3: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: dienām kopā ar Tomu Baronu. IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Saima pieņēmusi grozījumus, kas paredz būtiski palielināt sodus par valsts valodas lietojuma pārkāpumiem. Stingrāki naudas sodi attieksies gan uz fiziskām un juridiskām personām, gan amatpersonām. Lielāki sodi paredzēti arī par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu un tās statusa noniecināšanu, ziņo Leta. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par iespējamu migrantu īstenotu seksuālu raksturu uzbrukumu sievietei Rīgas centrā, jo izmeklēšanā secināts, ka noziegums nav noticis. Vienlaikus sākta pārbaude, lai noskaidrotu, vai sieviete apzināti sniegusi nepatiesu informāciju. Sieviete paziņojusi, ka policijas lēmumu pārsūdzēs, ziņo LSM. Pirmdien Siguldā notiks pierīgas kopienu diskusiju forums, kurā spriedīs par reģiona attīstību un Eiropas Savienības fondu iespējām nākamajā plānošanas periodā. Diskusijās piedalīsies valsts un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmējdarbības attīstībai un efektīvai Eiropas Savienības finansējuma izmantošanai, ziņo Leta.
0: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Tie vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Šodien vējš lēns un maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

radio klausītāji, ej, tā labā sajūta, jo piekdiena ir klāt. Jā, nu visā citādī braucam kopā ar mani Tomu Baronu un ar jums, un Zebrene Markus Rīva diskutē vēl ceļo pie jums. Aiziet!

Es tev teikšu, tā man tā sajūta šodien tāda, ka gribas tā raita, dinamiski visam izskriet cauri un pavadīt jūs tikai un vienīgi ar lielisku mūziku, jo tas galu galā mums vislabāk sanāk. Nu, to mēs arī darīsim ir 24. Jūlijas daudz laimes vārdienā. Ui, pulks, svinētāju Kristīna, Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns daudz laimes jums. Nu, Toms Barons līdz pa 7. Vakarā vedīs jūs uz jūsu uzstādītajiem galamērķiem un, protams, lielisks mūzikas pavadījumā. Nu, skat, vai viņa nav burvīga? Olga Rajecka, paspēlēsim paslēpes.

Pienākumi. Jūsu pienākums ir, radio klausītāji, reizdienā doties uz EHR.fm mājaslapu gada hits sadaļā, izvēlēties savu dziesmu un nobalsot, un katru mēnešu šis tops mainās. Es gribu teikt, ka līdzās izteiktam līderim šajā gadā, Mjuzīka un Tikaša Sakama, es zinu tevi no galvas, ir pievienojies vēl viens līderis, un kas zina, vai otro gadu pēc kārtas Denisam un Sudraba sirds apvienībai izdosies tik pie pilnīgi jauna autiņa, to mēs redzēsim gada beigās, bet man vairs nav ko teikt, manuprāt arī varētu pretendēt uz gada hitu 2026. Klausāmies!

0: Čau, te Denis. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 4 un 15 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Hei, hei. Sveiciens! Jā. Pip, pip. Te prāta vētra! Braucam kopā nu, ar EHR latviešu hiti.
1: Es tev teikšu tā, es ar to braucinu apkārt Latvijas kontūrē pirms brīža, kas te notika mums ar tevi, tikāmies dažādās pilsētās. Nu, es esmu inficēts un tik daudz, cik man ir jābrauc uz visādām pilsētām, sen nav bijis. Brīvdienās atkal bijām Liepājā, protams, uz prāta vētras koncertu un šodien mani ceļi vedīs uz Madonu. Tā kā tālāk, draugi mīļie, es ceru, ka arī savus brīvdienas esat saplānojuši, ir piekdiena, kaut kur spīd saule, kaut kur līst lietas, un es ceru, ka Dursupē viss ir kārtībā, un lēnā garā ūdens dodas uz turienu, no kurienes nācis, un nu jācer, ka vismaz tas patīkamais brīdis mežā ko pavadīt pēc sēnēm, nu katram no jums tiks dots. Kaut kā tālāk, braucam kopā, piekdienas sajūtu jums dāvā Toms Barons un lieliski mūzika Aija Andrejeva un Aleks, mēs pāriem uz to.

0: latviešu hiti. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
1: Kris Nā. Mēs pārtiekam viens no otra.

0: ietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci

ierīcēji. Atklāj Samsung jaunākās inovācijas. Tiekamies Samsung veikalā! Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Superšop LV.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
0: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.

0: braucam kopā.
1: Nu, kas notiek? Kas par lietu? Kāpēc atrast to pazaudēto mantu birojā un ir nulle ziņu? Radio klausītāji, nu, jāteic jau, ka priecīga ziņa gan tā ir. 25101101, lieciet zaudz šo telefonu numuru un WhatsAppā ziņo par visu, kas uz sirds. Ar citu, nākamajā nedēļā šo numuru arī varēs izmantot, jo, ja atmiņa neviļ, mums būs konkurss. Tā kā, draugi mīļie, vēl jaudīgāk, vēl skaistāk, vēl muzikālāk pasies pat mēles sāka mežģīties. Visā citādi, es tev atgādinu, visu šo nedēļu man ir atvaļinājums, bet priecīgi, ka mēs ar tevi to pavadījām kopā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Jā, zini, kā ir. Es tev gribu padalīties ar Begošteli, jā. Nu, redz, daudz darām darbu mums katram noteikti ir vasaras periodā un ārkārtīgi daudz konkursu, festivālu pasākumu. Redz, kā Baikuls, arī festiņš pilnās parā norit Jūrmalā. Un, jā, nu, līdzās tam es gribu tev teikt, ka braukājot cauri pilsētām, no pilsētas uz pilsētu, turiet acis vaļā. Nu, tas EHR kabriķis kaut kur slēpjas un viņu vajag nofotografēt. Vai to bildi ielikt Instagram storijā un ietekot Jurpienkita Radio un Kredit 24, jo var tikt pie štukas eiro. Sīkāk informāciju meklē mūsu mājaslabā ehr.fm, jo vasara, nu jāteica, ka lai arī dodas uz otru pusi, bet joprojām ir vasara un, nu, kabriķis tai ārkārtīgi piestāv. Tā kā. Un arī tas nebūtu nav viss, vēl jau priekšā ir augusts un septembrs un noteikti vajadzēs turpināt to meklēt, bet uz doto brīdi ir iespēja tikt pie štukas eiro. Kaut kā tālūk. Aminata, paisums, bēgums, tādā dancīgā remiksā ceļo pie jums.

0: Čau, Telminata! Arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Turpinājumā – Tautu meitas – mežā!
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28 44 11 66.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ezīt!

0: Martīns, Ots un Goča, Laika suns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļeti slētāk līdz 27. jūlijam ezīšu pēc Spunkts.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.

0: 48 minūtes.
1: Ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

Te nu bija vasaras svētki. Sveiks, lai dzīvo, radio klausītāji. Nu, redz kā, tu tā kā bišķi pasaka un noslavēja un priecājies, ka nekas nav iebirs atrast to pazaudēt to mandu birojā. Un te nu bija. Jā, ir tāda lieta, ka laikam šajā nedēļā mums telefoni ir topā. Nu, un tad, nu, lūk, mums Pāvels BŽ ir atradis ķengaraks tirgu telefonu mobilo. Tas pilti tādā zaļā krāsā. Tas ir arī viss, ko es jums varu pateikt, ja nu akurāt pazīstat Andreju BŽ, tā arī viņu varu meklēt vai Instagramā vai Facebookā, sazināties un tiksiet atpakaļ pie savas trubas. Roberts Leitis, nu, ir stīpri bēdīgs, jo tālāk jāiet ir ar kājām, ir pazudušas... Madlienas tirdziņā automašīnas atslēgas. Tā kā, nu, ja nu kāds ir atrads, tad noteikti ar Robertu Leitu var sazināties vai nu Instagramā vai nu Facebookā. Piektdienas sajūta. Pastiprina to, ka varam klausīties savējos. Vilns ir pareizais, ja dzirdi manu Tomu Baronu balsi. Šie ir EHR Latvijas šīt sadienlaids, lai ceļo pie jums.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Tu pirmā stunda novēlēta kopā. Kurš vēl pilsētā, kurš ārpus tās, kurš čakli strādā, nav ne jausmas, bet zinu to, ka tūlīt pat man kolēģe Kato ar darbdienas top 5-nieku būs ciemos pie tevis. Mjūzīka nepamanīs līdz stundas beigām, un tad jau pēc darbdienas top 5-nieka braucam kopā otrais cēliens.

0: EHR Latviešu hiti. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5.
2: Marta, atkal tu!

0: Hiti Meet & Greet zonā, lejuplāde EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party, būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina!
4: Saima pieņēmusi grozījumus likumā, kas paredz Carnikavai piešķirt pilsētas statusu. Izmaiņas stāsies spēkā 22. augustā Nēģu svētku dienā. Līdz šim lielākais ciems Latvijā atbilst pilsētas statusa kritērijiem, jo tajā dzīvo vairāk nekā 5000 iedzīvotāju un ir attīstīta infrastruktūra un pakalpojumi, ziņo Leta. Saima pieņēmusi grozījumus, kas paredz būtiski palielināt sodus par valsts valodas lietojuma pārkāpumiem. Stingrāki naudas sodi attieksies gan uz fiziskām un juridiskām personām, gan amatpersonām. Lielāki sodi paredzēti arī par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu un tās statusa noniecināšanu, ziņo Leta. Talsu novadā stiprajās Lietuvās izpostīto pašvaldības un valsts ceļu atjaunošanai kopumā būs nepieciešams aptuveni 1 000 000 eiro. Saimas atbildīgā komisija aicinājusi pašvaldību precizēt zaudējumus, lai varētu lūgt valsts atbalstu. Savukārt pašvaldību ministrija norāda, ka ārkārtējās situācijas izsludināšana šim nolūkam nav nepieciešama, ziņo Latvijas radio.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Tie vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Šodien vējš lēns un maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Es esmu Inters Busulis.
2: Esmu

0: Ētarā Kato.
1: Visiem, kuri savus radioaparātus šodien ieslēguši pirmo reizi, saku jums labdien. Visiem, kuri jau visas dienas garumā klausās EHR latviešu hitus, saku jums vēlreiz labdien un ceru, ka jūsu darba diena rit pilnā sparā un labi. Un nu jau dodas palēnām arī uz savu izskaņu. Savukārt dienas top 5 tagad tikai sākas. Top 20 laikā pulksten divos noskaidrojām, ka šajā nedēļā top trīnieks izskatās šādi. Marta Ritava un Maršals ar dziesmu Tas maina visu trešajā pozīcijā. Otrajā vietā Atvara ar Plaisā savukārt sesto reizi pēc kārtas pirmo pozīciju ieņem mjūzīku un tikāša sakama ar Tu zini mani no galvas. Vai arī dienas top 5 laikā dzirdēsim kādu no šīm kompozīcijām, to mēs uzzināsim sākot no šī brīža. Lai skan šīs dienas piektā pozīcija Jānis Stībelis un Strāvis.

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
1: Es ceru, ka savu nedēļas nogali jūs jau esat pagūši saplānot. Vienu runājām par šo tēmu un es jums stāstīju, cik daudz pasākumu šajā nedēļas nogalē ir plānoti. Nu, viss kaut kas. Vienīgais, ko es no savas puses varu ieteikt doties uz Kuldīgas pilsētas svētkiem, kas starp citu tajā pasākumu ceļvedī nemaz nebija, bet jā, šajā nedēļas nogalē sākot no šīs dienas patiesībā šodien ir piektdiena, un tur ir paredzēti Kuldīgā daudz un dažādi notikumi, daudz un dažādi koncerti. Viskaut kas. Kāpēc es par to zinu, jo man pašai tur ir jāuzstājas un Kuldīgā, manuprāt, vienmēr ir forši un garšīgi arī var paēst. Tālūk. Bet mēs todaļ pats ķeramies klāt šīs dienas top 5 ceturtajai vietai. Mūd un bū, suņa dzīve.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumu.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Grupa Kaut Kaili un dziesma par laimi šīs dienas top 5-nieka trešajā pozīcijā. Starp citu, EHR latviešu hitu top 20. Šī te dziesma ieņēma 11. vietu ar kāpumu par divām pozīcijām augšup. Skaidrs, ka šī dziesma ir iekarojusi jūsu sirdis atkārtoti. Atkārtoti, jo tā bija ļoti, ļoti populāra arī tajā laikā, kad to izpildīja Fomins un Kleins. Es domāju, ka daudziem klausītājiem šis ļoti daudz ko izsaka. Tālūk, dosimies mēs pie nākamās kompozīcijas, un tā ir dziesma numur 2. Šajā dienā Ozols, Krisī, Dubra un DJ Rūda ar Kaut kas deg. Kas tad tur deg? Lūk, kur mēģināsim noskaidrot visu kopā.
2: Dziesma numur 2.

0: kaut kaili. Dziesma par laimi. Dubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
1: Top 5. Tas laiks noskaidrot, kura dziesma top 5 šīs dienas laikā ir tapusi par numur 1. Ielūkojoties EHR Latviešu hitu šīs nedēļas top 20, šī dziesma ir 13. Pozīcijā, līdz ar to izpelnījusies, protams, arī DJ aplausus, ja tie, kuri klausās EHR Latviešu hitus jau kādu laiciņu, tie zina, ka 13. Pozīcija man ir mīļa. Nu, lūk, šis mākslinieks šajā nedēļā ar vienu no dziesmām top 20 dziesmu sarakstu pameta, bet šī te kompozīcija dodas augšup. Un šajā nedēļā 4 pozīcijas plusā. Dons un dziesma sirdsbalss ir šīs nedēļas numur 1, visticamāk sabalzojuši tie, kuri ļoti, ļoti gaida Dona koncertu. Mazdrusiņ vēl tikai jāpaciešas.

0: Mīļie klausītāji, lai jums izdevusies un jauka nedēļas nogale. Baudām vasaru, kamēr tā vēl ir laiks, šķiet laikapstākļi uzlabojas un tā ir laba zīme. Varbūt nākamnedēļ būs vēl labāk. Tāpēc jā, noteikti atpūtieties un tiekamies jaunajā darba nedēļā. Mans vārds ir Kato un es saku jums šonedēļ atā.
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā
3: City Dive. Vai gaidi vēl?
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ik mēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!

0: Jā, piezvanīja paši, samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramie jogurti Oga 1 kg, eiro 59. Makaroni spageti tikai 55 centi. Zem cenas. Mega!

0: Braucam kopā!
1: Plaukšķinām plaukstus un priecājamies, radio klausītāji. Hei, 24. jūlijas, nu ko, šodien svinības baigās un daudzām un einu paspēj izapirkt dāvanas, braukt un sabučot. Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns. Daudz laimes vārdienā un, protams, visi tie, kas svin, lai svin, ko svinēdam, mēs pievienojamies sveicieniem. Jā, nu redz, piekdiena, protams, tas ir tas mirklis, kurās maicajā ir daudz lielāks. Nu un es ceru, ka jums ir prātā visādi festivāli, kas tur saldu sauli, varbūt uz Jūrmalu pie Vaikulas brauksiet, vai vienkārši jūs dārzā vienkārši dosieties un atpūtīsieties. Es jums to novēlu, jo mani ceļi šodien vedīs uz Madonu, bet joprojām sajūtas par iepriekšējo brīvdienu muzikālo prieku 24 tūkstošiem cilvēku, nu, tie ir neaizmirstams, un tieši tādēļ atsaucam atmiņā starp divām saulēm. Prāta, bē!

0: Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Un Ieva Akurātere.

0: Tomu Baronu.
1: Jā, es laikam metīšu malā tos brīžus, kuros es slavēju un priecājos, ka atrastu to pazaudēto mantu birojas ir tukšs kā pateicības dienas tīters, jo tajos mirkļos aizvien vairāk lietas sāk birt iekšā. Bet jāpalīdz. Evelīna Kromiņa ziņo, ka vakara braucot ar 14. Trolejbusu maršrutā no Latvijas onkoloģijas centra līdz Ģertrūdzi ielai, tika pazaudēta pase un ID karta. Ja nu kāds ir atradis vai ir kāda informācija, lūgums sazināties. Evelīna Kromiņa ir tā, kurai šī līksta ir notikusi. Un lai izdodas atgūt, ja nu kādam ir iekrituši acī, vai esat atraduši ar Evelīnu Krūmiņu, var sazināties un Instagramā vai nu Facebookā. Kaut ko tālāk. No piekdienās mēs neģemies mazāk muldēt, vairāk atvērt logus, klausīties lielisku mūziku. Nu, un, protams, neaizmirstam uztaurēt, ja sēžam korķī, lai dzirdam un redzam, kur tad brauc ehā ar latviešu hitu klausītāju. Otra puse, tā esi tu.
0: Mēs esam grupa Otra puse, un jūs klausāties EHR, Latviešu mūzikas kanālu.
2: Klausies savējos!

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā. Music. Saule šodien augsta.
2: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Tālpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – tālpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
8: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
9: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. Gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
8: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
9: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: 5 un 49 minūtes.
1: Braucam kopā!
2: Jā, signalizācija, nezinu, vai jūs dzirdat gaudo manai zlogas, ar ko nav manai automašīnai, bet visā citādi es gribu tev teikt tādu lietu, ka nākamā nedēļa mums iezīmēsies atkal muzikāli, viesi pie tevis būs ciemos, daudz un dažādi. Pirmkārt, muzim Raum, kur jūs varēsiet satikt, ja nemodos arī Saldus Saulē, arī viņam ir muzikāli jaunumi, un jā, tā kā noteikti nāks ciemos vēl tāda lieta, ka nākam nedēļa es saņēmu informāciju, ka Laurs Reiniks pie tevis būs ciemos draugs mīļais, un arī mūziķim Aleksam būs jauna dziesma, tā kā nu, daudz dažādu muzikālu prieku, jo redz, kā ir, es gal galā šajā nedēļā esmu atvinājumā, un varbūt tā viens šķit, ka nedaudz mierīgāk ir gaita, bet gala beigās tomēr pie mums bija daudz un dažādu viesi, ja? Tā kā tālāk. Draugs mīļais, viss ir kārtībā, Vilnis pareizais, jo tieši tagad pie tevis ceļo Dārts Stepāno. Zelta vārds.

Ai, baronam vajadzētu turēt acis vaļā, radio klausītājs. Tieši pirms brīža stāstīja par fantastisko mūziķu Raumu, kurš patiesībā manu sirdi iekaroja ar dziesmu Plēsīgi, kas arī diezgan ilgus laikus turējās topā. Nu tad lielais un skaistais jaunums no šī mūziķa, protams, ir arī atceļojis līdz mūsu ētram un jau kādu brīdi griežas, jā. Garas naktis, garas dienas. Tā tas saucās, ja gribat dzirdēt dzīvē izpildījumā, marš uz saldu brauciet, tur to noteikti varēs darīt. Tas tad līdz stundas beigām lai skan un mēs ar tevi tiekamies jaunā stundā.

Turpinājumā citi zēni un Edavārdi. Kā ir, tā ir. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: LV.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Saima noraidījusi partijas progresīvie priekšlikumu uz laiku aizliegt koku ciršanu meža nogabalos, kas atbilst Eiropas nozīmes aizsargājumu biotopu kritērijiem. Priekšlikums paredzēja, ka aizliegums būtu spēkā līdz brīdim, kad valdība noteiktu vecu un pirmatnēju mežu definīciju un tās piemērošanas kritērijus, informēja Letta. Saima pieņēmusi grozījumus, kas paredz būtiski palielināt sodus par valsts valodas lietojuma pārkāpumiem. Stingrāki naudas sodi attieksies gan uz fiziskām un juridiskām personām, gan amatpersonām. Lielāki sodi paredzēti arī par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu un tās statusa noniecināšanu, ziņo Letta. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par iespējamu migrantu īstenotu seksuālu raksturu uzbrukumu sievietē Rīgas centrā, jo izmeklēšanā secināts, ka noziegums nav noticis. Vienlaikus sākta pārbaude, lai noskaidrotu, vai sieviete apzināti sniegusi nepatiesu informāciju. Sieviete paziņojusi, ka policijas lēmumu pārsūdzēs, ziņo LSM.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem. Tie vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Šodien vējš lēns un maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Sveiki, es esmu Dons.
6: Sveiciens, te

0: Esiet! Esiet priecīgi! Es gribēju teikt, esiet sveicināti! Draugi mīļie radio klausītāji! Pam, pam, pam, pam! Braucam kopā! Ja, otrais sēliens turpinās ar Tomu Baronu, viss ir kārtībā šajā stundā. Noteikti mazāk muldēšanas un vairāk mūzikas, tas ir tas, ko es tev varu garantēt, līdz ar to smaids sejā būs. Un vēl ziniet, kas ir šodien grandiozākie jaunumi? Un nē, tā nav sajūta par labu padarīto darba nedēļu, bet ir kāds jauns, grandios hits, atceļojis ne tikai līdz Spotifyiem un straumēšanas vietnēm, bet arī līdz EHR latviešu hitiem. Nu ko, pirma skaņojums radio ētrā, Reigs, Felipe Gabriels un Denis Silver. Un, protams, kur tad bez Hey, Who's That Kid? Vecrīga, aiziet!
1: Jau, ko šodien? Es pirmājā. Kāda, kas būs dienas, kas tagad būs.

0: Jo, Tereiks, braucam kopā ar Tomu Baronu. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Es nonācu pie baigās secinājuma. Es nevaru saprast, vai tas piekdienu prieks, vai tomēr arī programma direktors ir pielicis savas zināšanas. Man kaut kā šķiet, ka piekdienās mums tā mūzikas playlist, nu viņa tāda, nu pa pāris sitieniem jaudīgāk un tāda dancīgāk. Kas man šķiet ir labi, jo tā tam vajadzētu būt, jo priekšā ir divas brīvas dienas un pēc čakli nosvilināts pēcpuses strādājot piecu darbu dienu garumā, noteikti atpūta ir tā, ko jūs esat pelnījuši. Nu tad mans uzdevums ir turpināt jūs iepriecināt. Gustavo un Čižiks, kur ir mana galodiņa?

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Ar tādu diezgan interesantu jautājumu. Cik vēl festivāli mums šajā gadā būs jāapmeklē, vai tiešām mēs nevaram viens brīvdienas palikt mājās? Tas ir tas, ko viņi man rakstīja, jo šovakar arī mums ir jābrauc uz Madonu, arī uz vienu pasākumu. Un tad es atkal tā slīdu cauri tam, ko mēs ar tevi entās reizes esam runājuši. Mums taču ir Gačo un Mesa koncerts, ir Summer Sounds, Donam ir koncerts, pēc tam ir Musique vēl šaumi arēnā. Stībelim būs, Da Gambai būs, Ozolam būs un vēl. Un es atļāvos dāmai neatbildēt, bet jūs esat piefiksējuši, ka vēl ir daudz dažādas vietas, kur vēl šajā gadā mēs varēsim pavadīt laiku kopā. Kaut kā tālāk. Tu klausies ekā ar latviešu Tomas Barons un, ja jūs neticēsiet, tā ir viņa, Diona. Es aizēju.

0: rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Zebrene un Elizabete Gaile. Vasaras raibumi.
3: Kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Tikai Shop LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Čau! Esmu Edgars. Man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.

Es jūs dievinu, radio klausītāji. Es tiešām, kā jūs varat atcerēties visu, ko es jums stāstu? Un es saņēmu no pats ziņu, mums Kaspars raksta. WhatsAppā 25101101, nu to veļas mašīnu uznes augšā. Es tiešām biju to stāstījis jums, ja? Nu, neticēsiet, jā, ir man šeit jau 4. Diena, kurā mans mašīnas aizmugurējā daļa atrodas veļas mašīna, un es viņu neesmu uznesis augšā, jo draugi netiek palīgā. Viens pats es esmu nekārog nesējis, ne tas otrs, ko jūs zinat. Nu, tad joprojām ir mašīnā un izskatās tā vien, ka svētdien tikai nesīšu. Bet, ja jūs gribat man palīdzēt uznest, mēs varam mežciemā tikties, bet šodien es braucu uz Madonu, atpakaļ būšu naktī, tā kā rītā. Ja kāds ir, piesakaties WhatsAppā 25101101 palīdzēt baronam uznest veļas mašīnu uz 4. Stāvu. Radio klausītāji, tas viss humoram ir piektdien, un mēs atļaujamies būt nedaudz, nedaudz viegliprātīgi, un tas ir forši. Šaujam tālāk ar lielas mūziku, tas atlaic LV. Pirmais.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna un Kristiāns.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 6:32.
2: Braucam kopā!
3: Es vakar biju baigi priecīgais, un gribu, lai arī tu tāds esi, radio klausītāji, viņš ir ieradies. Viņš ir ieradies, bet aiznāk no Barcelonas uz Latviju, un vienkārši tāpat. Un tas ir forši, un mums vakar bija ārkārtīgi sirsnīga saruna, un jāteic arī, ka viņš ir ne tikai lielisks aktieris, un patiesībā Barcelona sauc par savām mājām, bet viņš arī dzied. Un... Jā, tas ir Kaspars Bindemans, kurš tas ir nākamdēļ arī atšaus ciemos pie mums un pastāstīs, kas tad notiek Spānijā un kādi plāni viņa lielajā dzīvē. Bet ja reiz dižgaršs pieminēts, tad lai skan Kaspars Bindemans, Nakts taureņi.

0: klausies savējos.
1: Pu. Neko nevar darīt. Jā, es tā uzmetu acis, ka piekdienas stūčīši ir savās vietās. Un jā, mani arī sāk kaitināt tie ceļa remonta darbi, bet nu, ko tad ties no gudrs? Vienu dienu mēs sūkstāmies pa ceļu lupatās, otru dienu, nu tad atkal slīti, ka tos remontē. Tā kā, nu, neko nevar darīt, bišķi ir jāpaciešās vēlēšanas, nāk radio klausītāji. Nu, bet jā, es saprotu, par ko jūs runājat. Un starp citu šajā nedēļā, kad mēs ar DJ Elu un Markus Rīvu sēdāmies iekšā mini kūperā EHR Kabriķi un domājām izbraukt testa braucienu, kā braucām uz krastens, tā pat taisno iekšā korķī. Draugi mīļie, paciešās laicīgi, visur var nokļūt nevis steidzoties, bet nekavējot. Tu klausies sākā Latviešīt un lieliski mūzika turpinājumā. Laiks suns, dažas no meitenēm.

0: ir latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā Game Fast. Pārsteigums.
3: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844 1166.

Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: super. Klausies savējos. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Finito! Radio klausītāji, piekdiena un noslēdzošais mans iznāciens pie jums. Paldies, ka pēcpusdienas pavadījām laiku kopā. Jā, mans atvaļinājums bija izdevies un ir. Mēs ar tevi tiekamies pirmdien. Un mans atvaļinājums joprojām turpināsies un joprojām mēs ar tevi laiku pavadīsim kopā. Līdz stundas beigām Singapūras Satīns, Rikī Dan Didīt bezdarbnieks un tad pienvedēja piedzīvojumi ar pienvedēja piedzīvojumiem. Mārtiņk receptē. Ja paspēsim, tad arī The Sound Poets un Rituāls. Čau!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā. Miks Galvanovskis. Kad izdisīs?
3: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam lakanie persiki Paraguayo 1,99 € kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta, tukuma piens 360 grami 1,29 €. Rimi.
4: Ko tev nozīmē mešs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senokai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
5: Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike Outlet veikalā.

0: veikals Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Saima pieņēmusi grozījumus, kas paredz būtiski palielināt sodus par valsts valodas lietojuma pārkāpumiem. Stingrāki naudas sodi attieksies gan uz fiziskām un juridiskām personām, gan amatpersonām. Lielāki sodi paredzēti arī par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu un tās statusa noniecināšanu, ziņo Leta. Pirmdienas Iguldā notiks pierīgas kopienu diskusiju forums, kurā spriedīs par reģiona attīstību un Eiropas Savienības fondu iespējām nākamajā plānošanas periodā. Diskusijās piedalīsies valsts un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmējdarbības attīstībai un efektīvai Eiropas Savienības finansējuma izmantošanai, ziņo Leta. Saima pieņēmusi grozījumus likumā, kas paredz Carnikavai piešķirt pilsētas statusu. Izmaiņas stāsies spēkā 22. augustā Nēģu svētku dienā. Līdz šim lielākais ciems Latvijā atbilst pilsētas statusa kritērijiem, jo tajā dzīvo vairāk nekā 5000 iedzīvotāju un ir attīstīta infrastruktūra un pakalpojumi, ziņo Leta.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.

Dabiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un sulas dzērieni Grand 200 ml tikai 29 centi. Zem cenas Mega.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Lauris Reiniks galerijā.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 27. jūlijam. Graudai

0: izdosies. Dikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Ezīt!

0: Martīns, Ots un Goča, Laika suns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļeti slētāk līdz 27. jūlijam ezīšfest.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti. Pirmajā dienā
1: pie tevis izgāju. Es, Punks uz Zī, kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas.

0: kā ir latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Drāvers no grupas Jum.

0: astoņi un 47 minūtes.
1: Olga Rajecka, tu manis mīdini.

0: Rendža latviešu hitu Ballītē.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, sveicieni!
3: Te prāda vēra!
4: Hei, te bū!
2: Es esmu Ivo Fumins. EHR

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Singapūras satīns.
2: Čau, mēs esam instrumenti.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

Nu, kas te pa drāma? Kas tas ir pa face? Abrakadabra, dubra, šau, drum and bass. Abrakadabra, dubra, šau, drum and bass. Ej, nu, kas te pa drāma?

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk. Es esmu Ītars Busulis.
2: Mēs esam grupa otra pusē.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hey, te The Sound Poets.
2: Te Singapūras satīns.
3: Hey,
2: teksta beigas.